0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramni efa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.